yàlla ko fa teg. Lim ko defal ci coobareem la ko defee. Bim ko defalee ba noppi saytu na ko ba xol boo xam ne Serigne Touba ca nekk des na ko xàmmee. Kon nag loolu boppam ndax ku ko deful nag xawma saw lay waaye nun lii mooy sunu lay. Su sellee Serigne Touba nee na yaquluna lil jannati ci tanzim bi sunna bi am na isdiyaadu.